0: Ruslan. Ruslan kehen KTP. Eta aing rek mawa beas raskin kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
1: BLT.
0: BLT, no BLT artinya
2: bantuan langsung tunai. Oh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Orang lain punya kena puja orang, puja. Tapi biar tak perhat. Ada puja tak perhat ni kan. Kan air segar ya. Lagi tak pegang kata orang. Bukan keren tak abang ya. Lagi panas. Aduh, hanyut lagi yang orang. Hanyut. Karena biasa je. Mulho, karu, gara-gara. Lidah nak terjaga. Lidah memang anak muda, tapi lebih tajam daripada skill.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.